Šavaleše je leta vem baktale, adil tu meno drago del, zorbah, sasti pelungo traju te del tu meno drago del. Degaže, del rumen, kere ne buti, na šune šavale, sojate, na šune šavaleše je. Kate si amare šave,